0: ست سنگت کیسی جانی ہے؟
1: کیڑی سنگت؟ کیسی سنگت؟ کہو جی سنگت؟
0: ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟
1: او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی،
0: سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا،
1: تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی ملدی؟

انسان کتنی بھی کوشش کرے تانت پرائی نہیں چھڈ سکتا. تانت پرائی دا پاوا ہے جلن، ایرخا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تانت پرائی نہیں چھڈدا. پر صاحب آکھدے نے جیو جدو سنگت وچ آ جاندا ہے نا سب کچھ چھڈ جاندا. بسر گئی سب تانت پرائی جب تے ساد سنگت موہے پائی. کتنا سنگت وچ آن دا لاب ہے، جدو سنگت وچ آن ہے تانت پرائی پھول جاندی. ایتھے ہی بس نہیں، نہ کو بیری نہیں بگانا، ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا، دشمن بھی متر لگ پیندا ہے کیونکہ سنگت وچ آ گئے. نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیائی. یہ پراپت کیویں ہویا؟

المسجد کیونکہ گرو کی سنگت وچ آ گئے تے جدوں سنگت وچ آ گیا ہے ساد سنگت کے باسبہ کلمہ سب نسلاں

روزی مالک نے سب نو دینی. روزی تو کوئی بھی روک نہیں سکتا جو مستق پرماتما نے لکھ دیتی ہے نا, وہ تے ملنی. خیال کرو